0: Moje lipe anđele.
1: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
2: Ona sve čuje svoj rođendan.
1: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
3: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
4: U Bijelom selu svečuju Hanzi i Mici Valčić Železni pir, to je 65 let skupnoga hištva. Sve dobro za uf rijetki jubilej, čuda zdravlja i veselja u daljnjem skupnom žitku i pred svim Boži blagoslov to želju Železno hižnikom, sestra Mici i dica Anita, Manfred i Ingrid kod i unuki Andreas, Denis i Aleksandar. Jubilarom će zajačiti Rudi Bucolić, koga je Hanzi Valčić jako dobro poznao kad je otac za majkom išao.